zan pentsatzen dudanean etorkizunean gaurko eguna atzoko torkizuna denean egun bat gehiago zer derantzun behar euskaldun hon eskuntza euskara denean nana eskatzean kalean geratu behar euskala bizen bat presentzian denean segituan bat euskaldun balak gabezian denok daukagu arazo bat ezartu behar asko diren aporrokatu beharrekoak zentzokabetasunan asiriko ideologia gobernatzen dute gorko mundu zikina bai mundu zikina politika ustela dagolako presidentzian euskaldun hon herri libre bat debekatu nahian gaur eta bihar.

una borrokan. Manifestaldia kekintzaren fedeak tira, adierazte kortua hori ise baita. Kaleen barnean elkartasuna biziz, kale borrokan harriak audikiz. Euskadi haudela gogorra diraziz, Frantzia, Espainia ez direla geureak. Bi herri hauek geure kontran beti dautela, zazpira bat beti izango garela. Ideia ez da galdu euskal jendean, arki ikusten dute kunbakoitzean zehar. Ikusten duzunez burgez putakume, borroka badauka nahiko arrazo llegatun. Egiteko tan egi bihurtzen denean, ondorioak dauka eskakizun bat. Beti berdinatena urte askotatik, Euskadi askatu bat.